suze svoje mogo sakriti, a ti je kod večere dugo molila, ko da je sa našim vrancem sreća prodana. Bio sam još mali, al sve

nikom od nas nije spavalo. Otac je sa bratom dugo razgovarao, mati mu je stvari sve u kofer spremila, jabuke i kruh što je u crkvi

0: ti šogori dokad radi banka?
1: E, slušaj, u štiri svojim autima ćemo...
0: Pa možemo...
1: Čemo i s traktorem da idemo, a?
0: Pa možemo s traktorem kad ne trebaju gume za ovo zaplivanje, da imamo švalfe tamo.
1: Ti, imaš novaca malo.
0: Pa malo ćemo, samo ćemo u čarapu.
1: A ti svoje Mari kupio badeko s tima ovoga?
0: Pa jesam, nego znaš šta, i s ti
1: ponovno... Imaš gaće ti ovoga.

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: I danas vam želimo jednu lipu nedjelju i družit ćemo se od sada pak sve tamo kada do 2 ur. Dobro vam jutro svima skupa, počet ćemo druženje u Divšići. Ana i Blaž Celija, sestra i brat, će vam zakantati, sve će iman ću špendati.
2: Svi!

0: A sada nam na pozornicu dolazi profesor fizike koji živi u Ljubljani. Prvi put je to te bija s 15 lita, sad ima 32. E, zbrajajte sad vi koliko je tih nastup bilo. A što se tiče koncerata, gospodin će vam održati koncert, ali samo online. Ipak živimo u nekom digitalnom dobu. Dajte, prilagodimo se. Molim vas, zaplješćimo našem Vanji Mariću.
1: Dobar dan. Ja ću svirati Vaka Vaka.

0: zbilja sam mislio da mogu od nogometa živjeti.
1: I uspjeli ste to?
0: Koliko toliko, nisam ja neki rekao, ni veliki igrač, ni veliki trener, ni veliki menadžer, i toliko sam se bavio da mogu ipak dobro živjeti sada u penziji bez problema.
1: Gremo možda od tega prvega, evo, ugovora, službenega ugovora, u stvari od prvega dana, evo, kad ste to krenuli, evo, za ozbilj. Kega li te to bilo?
0: To je bilo tačno kad sam krenuo 69. kad sam potpisao prvi ugovor sa Cannesom u drugoj ligi, profesionalni ugovor u Francuskoj. 1969. I tada je to počelo, nisam ni znao ki igra ko mene, bio sam u Francuskoj, nisam govorio francuski, sreća za mene je bilo da sam znam malo italijanski, sa mnom igrao neki korsikanac Pietri koji je znao italijanski, koji mi je puno pomogao, i onda u stvari nisam ni znao ko igra pored mene. Imao sam sreću da Tegalita 69. U Cannesu imao sam Ivan Duis za naše stvari, za naše ljude, to ništa ne znači, a to je čovjek koji je 1958. bio jedan od najboljih igrača na svjetskom prvenstvu u Švedskoj. To je za mene bilo velika stvar. Posle, mislim da je to najveći igrač što je igra pored mene, što sam ga ja poznao, to je taj Ivan Duis. Poklije sam imao Kosu u Monaku što je igrao posle sa mnom, i posle, mislim, išla je normalna stvar. Potpisao se tamo, pa posle se išao na Koziku, iz Kozike se vratio u drugu ligu blizu Marseja, tamo se od ta tri liga, i tako počeo sam pokle pasirati te diplome trenerske, i onda sam trenirao sam puno amaterskih ekipa do treće nacionalne prvenstva, i idete tamo na WhatsApp ili na Wikipedia, što oni pišu, ja imam 1500 utakmica na klupi, najveći broj utakmica za jednog amatera. Kad kažem za amaterske ekipe, od broj 1500 utakmica na klupi.
1: Uglavnom, svega tega skupa dalo sajde solidno živit, moramo reći.
0: Tako je, tačno, tako. Ja sad, i još dan danas, mislim, dojdem, ajde, najmanje 2-3 puta gledati kako u partiju u Pulu ili u Zagreb, ja sam ovak vežen za naše igrače, i vek bi stija je njega, bi reći, iz Pule ponesti livo ili desno, ponesa samo kuma Pjutija, njegovog sina, Pekica što je bio, isto što je bio došao, pa sam i njega bio odo u Francusku, pokojni Zagorac, njega Anke. Mislim, dosta njih sam popijelja samo u Francusku. Mislim, mali Mauro Pjuti napravio dobru karijeru u tri profesionalna kluba, u Luan Cuisot, u Valenciennu i u Clermontu. Bio je solidan igrač, to mi je bio drago, da je bar ne neki od uda. Lani sam pokušao odvesti Lisicu, nisam rival jer je potpisao u Dinamo, svaka mu čast, ali bio jako fair, on i njegov tata, jer nakon toga su mi javili da će potpisati za Dinamo, i svaka mu čast, potpisao za Dinamo. Danas sam opet sam došao u Pulu da biti jednog igrača, neću reći mu ime sada, ali već se zna kega sam došao biti 2-3 puta. Bom, ali vidimo da li ćemo moći još i da pune žana poneti ja.
1: Mislim, vidim da niš bez raklja. Bepo, evo, koliko je Foši, koliko ste u kontaktu, koliko je naših Istrijani tamo gdje ste vi, evo, trenutno u Francuskoj, imača?
0: Kad sam ja, ih je jako, jako, jako malo. Ali inače, posto sam živio igra u Cannesu, još i dan danas imam moj stan u Cannesu. I u Cannesu na Azornoj obali je dosta Istrijana, dosta je anke, mislim 5-6 familija rakijanskih, tako da je jedna žena, kad me je zvala sad neki dan, nakon nisam znao da je iz Rakija, poi ću ići sad kad pasti iz Pule, ja ću poi preko Cannesa u Nicu i u Cannes, iću je vidjeti, ima rakijanca anke naših u Nici.
1: Da, nikad u životu stvari, evo, ne znaš šta te na neki način čeka, i lipo i grdo je tako, vajk se čovjek iznenadi.
0: Meni je bilo drago kako sam se iznenadio, kad sam te vidio, ja sam te prepoznao zajedno, već jedan put sam imao priliku da me zoveš u Radio Pulu, a inače svaki put kad moram slušati tvoju harmoniku, slušati tvoje pjesme, to ne možeš nakon zamisliti, u stvari ja bi trebao postaviti pitanje, ne ti mene, jer zbilja si me oduševio, najedim se kad čujem kad kantaš. Thank you.

0: mikrofonom poistri.
1: Bepo, kako postati, kako biti jedan dobar nogometaš? Evo, da li je to neko rođenje, da li je to neka sreća, da li je puno dela, čaj je to?
2: Sve je u temu, i sreća, i delo, sve je u temu. Ali dobro, trebaš imati zbilja, mislim, no, ja bih rekao sreću, ali ako nemaš talenat u početku tog karijera u početku, ali jedno, sad toliko dica počinju brzo šta je najgore su roditelji od te male dice, jer svi misle da će oni postati Messi ili Mbappé ili Ronaldinho i ne puštu ih brižne da. Ali sad se toliko toga desilo, toliko toga se te, mislim, ljudi su bolje strukturirani po svim klubovima, tako da mislim, možeš imati ipak malo sreće, ali kad počnemo, kad vidimo dijete od 10, 11 ili 12 lit i da rečemo da će biti on, to je da veliki igrač, ne smijemo to reći. Treba mali da dela, a to treba vrtiti pogotovo u glavu roditeljima.
1: Znači, nije lako.
2: A nije lako, teško je. Teško je.
1: Svi bili Messi, a?
2: A svi bi bili biti Messi, da. Ali jebi ga. Tako je to.
1: Bepo, onda foši još mrvice o tim nogometašima, evo, svaki ima neku svoju teoriju, ali ono, i prije sam malo kočaljali, evo, po vame, ti, teško je sad reći najbolji svih vremena, naravno, ovisi o kojoj poziciji govorimo i sve skupo, evo, ali ovako, vi ipak poznate nogomet, pa evo, čisto jedno vaše razmišljanje, ono, koliko vi pratite.
2: Za mene je Pele, kad bi mi rekli sad za ovu generaciju našu, če to te, bili mi odmah ili za Messija ili za Ronaldinho, ali mislim, za mene je Pele, tri puta je svjetski prvak, 58. u Švedskoj imao je samo 17 lit, a to se ni da ne sjeće, anka ja sam bio tada mlad, če je on napravio te 58. u Švedskoj, to je strahovito, bili su prvaci svijeta, 62. u Čileu opet je bio prvak svijeta, kad smo gledali u Santosu šta je radio, za mene daleko ispred svih je Pele.
1: Drugi?
2: Ali, drugi ću reći Maradona. I tek trećeg bi vrga Mesija. Iako svi bi sad vrgli Mesija ispred, ali ne. I da je Janke bio svjetski prvak, ja bi bio puštio Pelea ispred njega. Ali onaj CV od Mesija bi bio toliko pun da bi moraš reći Messi. Ali zbilja čovjek svakako. Dobar igrač.
1: Bepo, da se tornati opet ovo neko vrijeme ovako, 10, 15, 20 lit, biste sve to skupa isto ponovili ili biste se ipak držali Istre? Vam je lipo, vi ste bili uspješan, ali teško je sad na to odgovoriti.
2: Teško je odgovoriti, da, teško. Ja mislim da je teško. Ja volim Istru, ali volim isto život će se načinija. Tako je.
1: Je lip život bio u Francuskoj?
2: Je, jako lip. Mislim, jako lip. Nemamo čada se... kad si nogometaš, kad imaš neka primanja, kako, ne smiješ plakati da ti je slabo ili će... Jebo te Bog, čovjek reke, 8 ur gledati u tamo dela po Uljaniku, če ne znam kad je, a ti si 3-4 lica, toliko se prija, nismo ni trenirali koliko oni sad treniraju. Sad nogometaši možda zarađuju više, ali treniraju puno više nego što smo mi delali prije. Daleko, daleko više.
1: Ali tornivan se tu na Sveti Mihuja, ovega ni na svitu. Govoreno o Istri, baš promatram ove dane, ljudi dolaze od kilometre i kilometre, da je toliko šoldi plaćaju da bi došli s Rimo, a mi smo vode svaki dan. To je neprocjenjivo.
2: Da, ti si to te svaki dan, ali ja sam kako i oni dolazimo, to je neprocjenjivo. To je pogled, što kad vidimo ovo, ne moreš, to, koliko more to guštati? To guštaje cijeli jedan život. Da, mi imamo, ča Bog na nje da, i to na nje da tu Istru, to more. To je i rakat, da ne bi uzabio rakat.
1: Uglavnom, ništa je to te kada svi dolaze, kada svi vole. I nekakve, na neki način svi se zaljube na prvo.
2: Tako je, svi dojdu to, da ljube se i znači da je ništa, ne da se miče njimo.
1: Pula po vam, evo, koliko se tamo gambijalo, vjerujem da imate još dosta prijatelja, neki nisu pošli na neki drugi svit, a i tih je pošli više nego ovih živih.
2: Više ih je pošli, u četvrtak, zadnji četvrtak, Istra nam se pozvala, ne dala ona kartice za cijelu sezonu, znaš. kad brojim, bilo nas je samo 18, pred 2-3 lita nas je bilo 42, onda 26, a sad bi bili samo 18. Zbilja sad nas je sve manje i manje, ali to će su načinili, mislim, zahvaljujem se i nogometnom klubu Istri, da misle na svoje veterane, da misle sve te igrače što smo prošli kroz taj klub koji smo se borili za te boje. Dobro, nisu iste boje, bile su plave, bijele, sad kažemo žute i zelene, ali uvijek je bilo to u srcu, ta Istra, i uvijek će ostati u Istra.
1: Ali moram reći, stvarno jedan fantastičan život, kao recimo i muzičara, tako i sportaša, tako upoznaš stvarno jako puno krajeva, jako puno ljudi, niste noća ste rekli u kancelariji zapravo svaki dan 8 ure doma.
2: Tako je, tako, to je, a to ti je sloboda, mislim, nisi u kancelariji da rečeš da se zaprt, nego svaki put vidiš kega i čovjeka popričaš, u njih kanta, ja igram i opet se najdemo i to je veramente za mene pravi život.
1: Po vama, evo, za kraj da vas više ne mučim, ne bi bilo fair od mene, evo, čaj nikako onda, pa vam je najvažnije u životu. Delati ono čega voliš.
2: Tako je, to ti je stvar, delati ono čega voliš. Ti si mene sada pita, ja kad sam te vidio, meni su se digle dlake, jer ja sam te prepoznao prije, kad se ti mene prepoznao, ja te slušam ma svaki put kad moram i kad te vidim za toj haroni koji jeba te boj, ja zbiljam poplaćen. E to je Istra. I to je to.
1: Čuveni Beppo Cattela,
2: ja.
1: Zattela, hvala vam puno na ovaj kratkoj čakuli, mi je drago da se vidimo i da se još dugo lit vidimo i da još kemu iz Istre pomorete u smislu da ga hijite malo po svitu da igra.
2: Hvala tebi.
0: Emisiju uredio i vodio Serđo Valić.

0: Fantastično druženje evo u programu Radio Rijeke, Radio Pule. Ivona, dobro ti jutro ili dobar dan, lijep ti pozdrav. Nadam se da si krenula kad i mi tamo, kad je oko 6 jutro.
1: Da, isti sitni taj sat, jutarnji, nedeljni. Ćao Serđo, lijepi pozdrav tebi, tvojoj ekipi, svim našim slušateljima.
0: Mislim, ne bim se gambijaza, nije nega za tebe ne znan, ali evo već je pasalo 20 lit, u stvari svaku nedjelju lipu u 6 ujutro. Znaš kako se je guž dignuti, recimo kada onako subotu, a neću reći
1: čekaj,
0: zgubiš.
1: Čekaj. Reći. Da, znači ti si jutarnji tip, ono, to želiš reći.
0: Ha, gle, ćeš, nećeš, moraš biti, nema tu nekog velikog izbora. Uglavnom, učer je bila jedna vrhunsko druženje u Valbandonu, to ti moram svakako spomenuti. I svi uniki nisu bili učer u Valbandonu, foš je o nekim bude ža. Evo, Valbandon ispod Čripnje, tamo je bilo nekih 15 ekipa, ako ne griješim, spremale su se Čripnje ili ti peke, kao god ćemo reći. To su bile u dvije kategorije, bila je riblja Čripnja i bila je mesna Čripnja, tako da evo, svi su se lipo potrudili. Ali prvo svega, to je onako jedno lipo druženje, moram reći, to su bile sve ekipice po 10 članova, opustilo se puno dobre glazbe, puno dobrih kvalitetnih namirnica i naravno dobrega vina, bilo je svega. Sve čarabine normalnom čoviku za jednu lipu, normalnu ljetnu večer, evo možda.
1: E pa to, a šta će ti više?
0: Da. A niš, šta će ti, kako su rekli, ono, jedna korica kruha, malo soli, dec vina i gremo naprijed. Vrijeme nas je poslužilo i samo ću spomenuti stvarno ekipu kaj je pobjedila, častiće riblje Čripnje, to je ekipa Opaka ekipa, pazi se zvala. Znači već po nazivu se moglo naslutiti da će oni pobjediti.
1: Aha, ki je naziv?
0: Opaka ekipa.
1: Opaka ekipa. Ja sam mislila,
0: ekipa je dobila.
1: Dobro. A pazi, ti sad kao najaviš, kažeš opaka ekipa, ja sad čekam, ki je naziv opaka
0: ekipa? Kako se zove ta opaka ekipa?
1: Ovo je bilo dobro.
0: Ne znam ki su još ti članovi, ali svakako je pozdrav njima, pozdravima drugima ki su dobili i za mesni, za mesnu Čripnju, a danas naš nešto čeka, svi skupa ćemo navijat, samo za kega ćemo, ki će ga znati. Rujevica 18.30,
1: Vidit ćemo.
0: Rijeka
1: nakon 18.30, niš, tako to
0: je,
1: ti
0: tako.
1: To.
0: Dobro, deka je sritnost je njega drugoga kraja Istre.
1: Čuj, imaćete sigurno vi vašem programu i mi u našem, tako da evo, nema, svi ćemo pratiti.
0: Da, Ivonica, kad smo se dogovarali za ovo lijepo javljanje, onda si rekla, znam kamo me vodiš danas, znala si točno da te vodim u Barban. Evo, učer je tamo držana još jedna trka za Viticu i opet, slavo dobitnik Antonio Osip, ali mi na telefonskoj vezi imam, mislim da mu je ništa u rodu, predsjednika udruge Trka na prstenac, naš Aldo Osip je s nami. Aldo, lipan pozdrav i pa dobar dan, ćemo reći slobodno.
2: E, lip pozdrav iz Barbana vama i vašim slušateljima. Ja jesam ponosni otac Antonija Osipa, ali učer je dobio Stefan Osip i je moj drugi sin. Tako da,
0: znači,
2: a lani je bio slavodobitnik Antonija Osipa, ovo leto je pobjedio jer slavodobitnik je na trke, na Vetico je pobjednik Stefan Osip.
0: Dobro, vi kao predsjednik ne morate jako tu utjecati, je tako?
2: Nema neka, govore da smo namjestili, ali nema veze.
0: A neka govore. Vitica je poli vas uglavnom. Evo, to je najvažnije. Gremo 2-3 besede, evo kako je sve to skupo čerpasalo.
2: Evo, znači, naši programi traju od petka, mi samim svečanim činom podizanje zastave otvaranje trke na prstenac. Imamo puno programa koje smo već prošli i petak i subotu, stvarno još od srede smo krenuli, ali sad danas nam ostala samo još nedjelja, jučer smo imali ovaj subotnje poslijepodne je prošlo u znaku programa za nami mlađe, bila je robotrka, znači na prstenac, dječje trke na biciklama, na stariji su bili tradicionalni turnir u fiondami, u pljočkanju, na večer je bio jole i bilo je nagradišće gađanje glinen golba, noćno gađanje glinen golba, isto jedan spektakl. I to smo sve do sada odradili, hvala, vrimeno je poslužilo i ostaje nam je još danas, ni dan.
0: Jedina kada je bila u stvari otkazana je Alka, ali ne sinska nego Alka Vujica u petak na večer ako ne žbaljivan.
2: Da, Alka Vujica je bila otkazana u petak, ali zato kad ta večeras, onda ovniki nisu mogli, u stvari nismo mogli ni naslušati u petak, ali večeras će moći doći u Barban i čuti Alku.
0: Vidite kako se lipo stvari poslože, vjerujem da će biti još i bolje, još i jače i da će, evo, publika stvarno biti kontenta i večeras. Tako je, rekli smo, evo, Vitica je u rukami našega Stefana Osipa. Vi ste kontenat, vjerujem da je bilo evo sve skupa lipo. Koliko je bilo učera evo posjećeno na trku za Viticu?
2: Ma naše Gradišće je onako veliko, lipa borova šumica, teško je procijeniti, ali par milijardi ljudi je bilo, tako da tribine su nam bile pune, isto tako je bila ona šumica puna gledalca, to je malo ležernije, malo opuštenije, malo drugačije nego čaj sama trka na Prstenac, ali bilo je dosta posjetitelja i moramo reći, moramo se pohvaliti da su bili jako, jako dobri jahači, gdje su pokazali zbilja svoju spremnost, gdje je bilo evo, i pobjeda je otišla sa pripetavanjem, sa 10 punti, tako da baš je bilo jako lipo.
0: Je, ajmo samo još jedan put, Aldo Foši, lipo je to čuti, lipo je to ponoviti, svakako ta neka pravila, evo, trke na Prstenac, ćemo sad govoriti, 16 konjanika je tamo, je tako u igri.
2: 16 konjanika, znači mi smo imali 22 konjanika, odabrano je 16 prvi vikend u 8. mjesecu i oni su se sad istrenirali, znači teću po Gradišću, teću stazom dužine 150 metara kad se miri, to stazu moraju proći u najkraćem vremenu 12 sekundi, oni teću svi i skoro ispod 11 i moraju pogoditi Prstenac koji se nalazi na visini 2 metra i 80 sa kopljen dugim 3 metra u brzini nekih uzmemo reći 55-60 na sat, tako da morate biti vješti da bi dobro gađali.
0: Da, koliko su u stvari ti čuveni osipi sad u prednosti od nas ili ti u Vegalita, kao god ćemo reći?
2: Ma lipo je biti pobjednik, lipo je biti slavodobitnik, ali nema, znači to stalno ponavljamo, ali ponavljaju isto naši konjanici, tako da nema favorita, tu je zbilja, oni su hrabri, vješti i strasni konjanici i u njih 16 svaki mora biti pobjednik ili danas ni slavo dobitnik, tako da je to relativno kako ima ki, tu je veliki faktor je i sreća.
0: Dobro, malo i koncentracije svega skupa prije.
2: Pa je iskustvo i koncentracija i sve skupa kad se uzme u obzir, imamo, svi su oni jako dobri, svi su vješpi, oni su se istrenirali dobro, mi smo jučer imali, tako mi smo bili bez, kako bi se rekao, bez promašaja, imali smo 8 srida, bilo je dvojki, ja mislim neki 14 dvojki, To su ozbiljni rezultati, baš se vidi ono da su pripremljeni, da su dobri.
0: Da, jer ja bih zajedno ono bukaleta, fešta, harmonika, vi ste rekli ne, Stefano je pošao na vrijeme spati, još da nas treba to odraditi, a onda ćemo biti, evo, večeras na čas, evo kako će biti, će se feštidati sigurno.
2: Svi su oni slavili do kasno u noć, neka su slavili, slavit će i večeras, ja ne znam, ja sam šao malo ranije spati, oni su vjerovatno kad su rivali, ali ja mislim da to neće utjecati na današnje rezultate.
0: Evo, 51. trka na Prstenac, Aldo, obnovljena trka, nećemo sad više ulaziti u povijest, gremo na današnji program, evo sve počinje već, vjerujem, i prije 17 sati, je tako, prije 5 zapodne.
2: Da, znači već je sve počelo, znači naši konjanice se sad upravo nalaze na svečanoj misi koja je u njihovu čas organizirana, su veličasni Bernard Jurjević, u 16 sati je na našoj placi u Barbanu, promenadni koncert limene glazbe Lovran uz nastup naših barbanskih mažuretkinja Kuda Barban i Kuda Uljanik koji su njihovi i naši gosti. I u 17 sati je 51. trka na Prstenac na Gradišću, znači moramo napomenuti to, svi ki dojdu u Barban, bit će kontenti, moraju pratiti, besplatno je sve, a mora doći na Gradišće, a ki bude spriječen, ki ne mora doći u Barban, tu trku u 17.10 počne direktan prenos iz Barbana na HRT2, moraju pratiti isto tako i na televiziji trku na Prstenacu živo.
0: Dobro, ipak je lipše to na neki način evo, doživiti uživo, je tako da je na Gradišće i uživati u Barbanu.
2: Vrime je lipo, mjesta je koliko ćeš, znači ni tisno, moraju doći svi ki žele, neka dojde u Barban, a gore oni koji ne moru, ne moru, ali bi ovi koji dojde u Barban, zbilja ja mislim da će imat ča vidit i da će ni biti drago. I isto nakon toga je večeras i zabavni program na placi uz Tequila Band, Alku Vujicu, Tajči, DJ Kriza do kasno u noć i na kraju, evo dobili smo, dakle, pa nam je daž u petak, nismo mogli imati taj zabavni dio programa, ali nam je pomogao jednoj druge stvari, znači da će u 10 večeras biti vatromet.
0: Wow.
2: tako da moraju doći ljudi i gledat vatromet.
0: Evo vidiš, kad Pula neće vatromet, onda barem da ga barba nima.
2: Naši konji vole vatromet, vole tu buku, tako da ovi za zaštitu životinja se buna, a naši konji se buna ako ne hitamo.
0: A, znači vi ste pitali ipak vaše konja i oni su odabrali tako, mećemo vatromet i nema druge, jer oni neće teći. Oni se moraju isto zainatiti, kako ljudi. Ko...
2: Pa normalno, oni moraju se priviknuti na onaj šušuž koji je na gradišću kad je puno publike i sve... Onako i onda tako mi ih pripremamo uz vatrom.
0: Bravo Aldo, evo čujemo i znamo da će dojiti politička krema danas u Barban, tako da evo svi skupa će uživati. Svi se vole pokazati evo na Trke na Prstenac, jer to moramo reći kao što smo i govorili dan u programu Radio Pule, da je to stvarno jedna od najznačajnijih manifestacija, ne samo Istra nego šire.
2: Nije, Trka na Prstenac je jedna široko poznata, znači u Istri, u Hrvatskoj, ima tu, bit će to na Trke samo i ljudi iz naših turisti, tako da Trka je nadaleko poznata, nije samo naša Barbanska.
0: Da, Aldo, za sam kraj nekako, evo, zabija sam taj pozdrav reći, evo, kako se reče, ono, svim tim konjanicima, neka njima je kako, mirna ruka, kako se...
2: A to, našim konjanicima ovajka želimo na kraju da imaju čvrstu ruku, dobro oko i puno sreće u gađanju prstenca.
0: Wow, evo, i neka sve lipo pasa, vidimo se svakako, evo, Aldo, popodne u Barbanu. Puno vam hvala na ovom javljanju.
2: Hvala vama i dojdite u Barban.
0: Eko, pozdrav.
2: Divli.
0: Ivona, gremo sad malo zasviriti.
1: Ajmo.
0: Jedno ovako...
1: Meni se, moram priznati ovo je kad sam čula, ali zapravo, da, bazi, ne razmišljaš, ali 50-60 na sat i onda preciznost, koncentracija i snaga onda za pogoditi. Svaka čast svima ki se natječu
0: ti kreni za početak s bicikletom.
1: Ja ću sigurno poći 60 na sat, to sigurno s bicikletom.
0: A daj da ti još, samo ću ti ništa još spomenuti.
1: Čuj, samo da nizbrdo gren morda bi mogla, onako da je neka strmina.
0: Da.
1: Kako bi to finilo, to bi bila druga priča.
0: Znači, s jednom rukom držiš volan, s drugom koplje, još moraš vogati i koncentrirati se. Nije jednostavno baš.
1: I čaj, isto vremeno neki zove hitno i tako to. Da me pričekaju na cilju.
0: Za svaki slučaj, da. Moram samo spomenuti, još jednu stvar ću te spomenuti, za sve one ki fošine vole taj veliki šušur, danas će se održati jedna predstava. Lip je život samo ontar kad je pres straha žrtvuje Mate Balote našega. To je jedno autorsko poetski projekt Roberta Raponje, Maksima Brajkovića i Roberta Paulete. Danas oni nastavljaju sa svojom turnejom istarskom, tako su rekli, i danas gostuju u Krmedu. Početak je u 21 sata, lokacija je tamo kod škole, su rekli. Evo, samo da i to spomenemo, a ja te sada vodim s pjesmom Danas gredu, rekli smo svi puti gredu u Barba, i naš jedan, jedini, legendarni estradni pjevač Davor Marović.

imam hižu, gledam more, imam breka i tebe, a ti ćeš bolje, imam tebe, ti ćeš bolje. Sej, sej, sej.

još nikako i gde. Imam hižu, gledam more, imam breka i tebe, a ti ćeš bolje. Imam tebe, ti ćeš bolje.

0: Kamo greš tako?
1: Ma kako, kume moj?
0: Svi si neki zapuhan, neki mučan. Če te kira bi ja?
1: Ama štuf sam, frane, od svega ča nas je tukalo.
0: Veru, zdavna te ni svija takovega. Poš je najbolje da gremo ča popiti, pa ćeš mi povidjeti ča se sučenilo.
1: E, mi se pa rada si ovi put u pravu. Homo nuča popiti.
2: Jurina i Franina. Prvi razgovor objavljen je 16. kolovoza 1871. godine. Na Radio Puli slušamo ih od utemeljenja 1960.
3: Lipi moj, Franina, govore nam da smo mi, Paježani, najveće šporkulje. Da ne moru na kraj s nas i s našim miškovacimi. A zaradi tega su nas mislili plastične čepe, ki ne moru patiti iz te boce.
4: A ki zna kolike šolde su tukli u te inventanje. A najhuje je ča, da bi še moga natočiti sa kove boce, najprije moraš sprkidati čep. Ako ne, u noća zliješ van gresvuderi, samo ne tamo kad bi rabilo.
3: E, ta je jušta. Sada neki dan sam si lipo u škrpelanosti rajžen čepon. Magari da ni grezo, ma poglevi nos.
4: Oštija Jure, kaj da si vrgaričin?
3: Samo ti ko je naj...
4: A ča biš ti, to je moderno. Da nas su svi izbušani s tim želizom. Još da se tatoviraš, biš bija karik.
3: Ha, ne stoj mi nage predikati o temu. Uvod da nas je došlo prestrašno. Lazim na pozdoru, brade do vode na pozdolu, ređini u uhu, nosu za iku, muški piturani, kolorani, namaženi za neverovat.
4: A roba, brgeše, košulje, postoli, to nisi spošta. Me par da je luši moj trliš kada po kosim strimerom od tih zakramesti i kanovac kakove se da nas užaju nosi.
3: A pušti stati. Ja bih rekao da je to ta nova generacija kad niš ne kupuje novo. Niš neki troškovace i sveča se kupuje je druge ruke. Sredi tega izgledaju jedno malo zapušćeno.
4: A kako pensaš da se niš ne hita uškovace?
3: Niš se ne hita. Ko njen čam nekomu da ili ko njen ni odmire, ko se ča što faju nositi, kam bi jaju za ča drugo prikupno biteli.
4: Ma to je komunizam, Jurina. Komunizam po moderno.
3: Boga, tako nikako. Kemu pravo, kemu krivo, to zvijeda da funkciona nikako.
4: A ne znam ča bi ti povida. Foši nas i zvuku van svih ovih kriz kad smo blokali.
3: Pa ki će nas zvuči van? Naši vnuki.
4: A sami nismo kapaci. Ki će drugi?
3: Franina, za te naše nuke su zmislili čepe da zostanu takani s bocom, pa da će nas oni zvuči van škovac. A u škovaca smo dobili kateđa.
4: A Jurina, kako vidim, moji nuki neće nanki primirisaća s kakove plastike. Sve se pomalo torniva na one stare pute. Kaj nikad kada smo mlijeko točili u staklene boce i kambivali pune za prazne. Ne doparaju drugo naljom borše. Ne, ne. I opet da se u špežu hodi s pretenom boršetom. Sve već ušaju kupovati frutu i verduru, direktamente od kampanjoli.
3: Dobra, ti si ima pravo kada sam prit par lit pohita sveća su mi stari i držali na šufitu. Da će pena doj vrime kada će te školace postati jedna prava mala bogatija, a?
4: Juš to tako. Za spravlje si u školace pohita lipe šolde. Pržempio, tamo je bio ormarom fanjske robe ča si ga vrga u školace. Samo 4-5 peliće tamo bilo će da nas vridi miljare vre.
3: Ma ki još nosi pelicu ćeo?
4: Još 3 mjeseca nidan, ma. Kada stisne zima, ćeš me viti.
3: A benu, nekada. Pero, časem još ti hitija da ništa vridi. Stari gramofon, da nas nidan nanke CD nima kad i vrči pak će vrtiti u nevom plejke.
4: A, biš se za je nudane kune.
3: Ja.
4: Biš se pripasa. Da nas svaka hiža gdje stava da mladiću od 15-20 lit ima gramofon. A znaš koliko šta da nas jedan unidiško? Spod 20 evri ga ne najdeš. Ti si hitamo po hita priko 200, pak načini matematiku, Jurina moj.
3: A, ma, neka gre svo zlo za tine. Evo, samo mi nemoj povidati da bi u ništa rmaci od pokojnega dida da nas čaha još vridili.
4: A kada bi to je nega dana, kada nas drugo ne bude slučajno naša nova civilizacija, 100% bi to bila jedna vela stvar. Dražnija relikvija, kapiš? Da nas razbijemo glave, da bi iskapili kako su Vranića uzidane piramide ili kineski zid. Verujemo da je jedino ordenje ko su te ljudi prije nas imali bija kako pikun. E to je kaj da povidaš za da nas mi imamo jedino kosiricu.
3: Znaš ja, kada upalim možljene, čudo tega će si povida je logiko. Da nas sve će se dela, dela se...

0: se succede, da nas prekrije kako ni tsunami ili da nas kako vulkan poguca i da nas drugo ni, dokle bi došao Kim Novića bi ustalo. Ubijak, grota, kamik. To vridi da bi tu trtuzu straka kao kažuni i to ti je to. A to bi vridilo da bi u nikim nas našao verova da nismo vridili jedno veno niš.
1: A ben, ma allora to importa da je ni toliko grda da se sve do njiva tamo kada su naši stari formali.
0: Dipendi ča biš ti. Kubiš rada da se još jedno malo štrapacamo po ovoj dragoj na zemlji. Bi vrijeme da se jedno malo kalmamo bi.
1: A ne mi, nego u izgor nas, to si stija reći.
0: A ki drugi? Donke, koji špondesa na namin, pesaš da će Čepića pa ne zabose kambijati u vi ekološke dižaštra?
1: A ne vero, pero kada bi šperti mentali da njim Čepi budi takani za pištole i tenke, foši bi se koliko da malo manje tiškovac na fabrikalo.
0: I zabija si reći da bi bilo lipo da si moru vrći Čepa Angena za ik, pa bi jedno malo manje balegali.
1: Jurina, ne bi niš pomoglo. Tadi to arvajka najdeš hulju kad i se sliparija zajti van.
0: Ja, ma ne zabira istina vaj spliva. Lika je dan ežempio kad im moramo vidjeti kako se i čase dela zna propirakuložen škovacan. A takovih bazeni je koliko ćeš. I to tu, poli nas, u naše korti. Utkaš ti juna, kad je sve to Bože legalno, preko samičente kad su naši da si legalno hita i šožo smeti.
1: Da ni tužno bi bilo smišno. Udvajamo plastiku, staklo, latte hartu, pelene, bio, pomije, orko ladro. Kosti hitim breku, luš peledan u en drugem blagu, ili načini gnjoj.
0: Yeah.
1: Da mi zdignu četiri puti na mjesec poluprazni kontejner, njim dam po penzije i oni ne moru najti rješenje kako da ašortimentaju reći klaju teškovace.
0: Evo, pušti stati. Komoć kada li vamo skapiti kisu prave škovace i kamo s takovimi, e oni puće i naša lipa država dižiti na ono lipo. Ovako.
1: Bravo, Jurina. I rekao ni, ni skokoš da hinesem, pero znam koje ja jezvo.

0: Votalica.
1: Tako, upravo krećemo s još jednom votalicom na Radio Pule. Daniel Načinović kao novi ulaz, Čabi Reći, Barba Martin, tu su i trio Arsi sa novim ulazom Nonići. Samo jednom naša Dajana Kliman, Stane Srce Werner kada pridem doma Erik Balija, tu je Edo Domjanić sa More, Konkulica i Pašta Šuta, Robertino Rajković, Kostrenski kapetani Done, tu su i Ivan Licul, Ala Šu, Ala Daj, Čuvaj me naš Alan Vitasović i Silja Rec, ali mi gremo prvo primiti evo i dva poziva. Alo.
2: Alo, dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Pozdrav vami i glasam za Erika Baliju.
1: Za Erika Baliju jedan da. veliki plusić. More, gospodine, može. Hvala vam puno.
2: Hvala.
1: Evo, da. Čujemo se, pozdrav. Još jedan poziv. Alo.
3: Pa, dobar dan, Sergio.
1: Dobar dan, lipan pozdrav.
3: Ma i tebi lijep pozdrav. Ćemo ići danas na ove trku, na pasenac.
1: Svi puti sad gredu u Barban, tako je. Obavezno gremo na trku.
3: Ma i ja bi išla kad bi mogla.
1: Evo i Crnogorčić će povesti, da smo dogovorili veliki projekt. Gremo, znači, do Trgeta će dojeti s brodom i onda od Trgeta s goru ćemo se dignuti. Ha, s Vitura mi ćemo pojeti. Ja sam mislim neki drugi projekt, ali ne rivamo se učiniti. Jo.
3: Glavno je da idemo. I ja bi išla kad bi mogla.
1: Dobro.
3: Ajma bi volila ići.
1: Ajde, Šperance, ja vam želim da drugo lito pojete s nami. Ajde, za kega ćemo glasati?
3: Za Alena Vitasovića.
1: Za Alena Vitasovića.
3: I lijep pozdrav svima slušateljima, tebi najveći.
1: More, hvala vam puno, draga gospođa, čujemo se.
3: Sretno
1: More,
3: i svako dobro.
1: Pozdrav, pozdrav, pozdrav. Mi igramo dalje, trio Arsi i Nonići.

0: na 210 810.
1: Je pokle našega Danijela Načinovića, Čabi Reći, Barba Martin, tu su i naši vrhunski trio Arsisa Nonići, a mi gremo dalje s pozivima. Halo.
2: Sergio, dobar dan.
1: Dobar dan, lipan pozdrav.
2: Lipi pozdrav od Silvane.
1: Slušam, Silvana.
2: Ću glasa za Alena.
1: Za Alena i Silviju Rejci, Čuvaj me more, zapisano.
2: Ja, i te puno pozdravim tebe i svoju radio Pulu i da je svim sretno i dobro.
1: Silvana, hvala vam puno, sve vam najbolje bilo.
2: Hvala lipa, ajde.
1: Čujemo
2: se,
1: pozdrav. 210 810. Tako imamo još jedan poziv, gremo, alo.
3: Jel sam ja tu?
1: Jeste, vi ste, gospod.
3: Dobro, dobar dan svima. Veliki pozdrav i glasno za Alena Vitasovića.
1: Mora.
3: I molila bih vas malo više privatnosti, a više poziva u buduće.
1: Ok, more.
3: Hvala vam, hvala.
1: Čujemo se, pozdrav, hvala. Mi gremo dalje, Dajana Kliman-Čalović i Samo jednom.

0: Zovite na 210-810.
1: I još jedna naša domaća Dajana Klivančalović i samo jednom vam igremo dalje s pozivima. Alo.
2: Ma dobar dan.
1: Dobar dan i vam.
2: Lipi pozdrav Sergio, sebi, režiji i svim dobrim ljudima u našoj lijepoj Istri, pogotovo
1: hvala,
2: i svi u Barban. I ja veliki glas dajem za našega Danijela Načinovića. Alo?
1: Fantastičan Danijel Načinović,
2: da.
1: Njegova nova stvar, Čabi reći, Barba Martin. Hvala vam puno, more, evo zapisano.
2: Bog, Sergio, sve najbolje.
1: More, čujemo se, pozdrav. Još jedan poziv, alo?
3: Dobar dan.
1: Kako me ubrzava Crnogorčić, dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Lijepi pozdrav svim. Ma sad smo dole.
1: Hvala.
3: Alo.
1: Da, tu ste.
3: Eko, lijepi pozdrav od Targeta, Konkulice pošta šuta.
1: A, naš Target.
3: Vi ne morate prići prke je bura. Ja pozdravljam, sam da ne nikad na prstenicu tamo. Ali pozdravljam Neviju.
1: Dobro.
3: Od Barbona, kaj je blizu tamo prstenica, to mi je prijateljica od plaže i sve kaj skupa smo plavale. I svih vas, i došta, svih pozdrav, lijepi

0: potalica.
1: Jedna ura je 29 minuta, mi igramo dalje s pozivima, alo.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Gospodin Serđo.
1: Da.
2: Samo jednom srce piše o Svetom Trsatu.
1: Čuveni
2: i ništa
1: Werner.
2: Više. I ništa više.
1: E, Werner mi je poslao jučer preko jučer, evo još jednu pjesmu, tako da ćemo imati premijeru i ove dane još jedne. On je...
2: E, tako,
1: krenuo
2: tako.
1: Krenuo je sad žesto koje krene, nema više
2: okusa. I pozdrav lipi s Kvarnera, ugodan dan i steča.
1: Evo, pozdrav, pozdrav,
2: pozdrav,
1: mi čujemo se,
2: bog,
1: more.
2: Bog, bog.
1: Alo.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Sergio, pozdrav veliki vama i reži.
1: Hvala.
3: I za Danijela Činovića.
1: Danijela Činović, ča bi reć, Barba Martin, more.
3: Još jedan pozdrav, moj unuk i Sari, veliki pozdrav.
1: Eko, hvala vam puno, more.
3: Može, doviđenja,
1: čujemo
3: bogo.
1: Čujemo se, slušamo Erika Baliju i Kada pridem doma.

0: votajte na 210-810.
1: Tako je, 210-810, primamo još poziva, alo.
2: Halo.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Slušam vas.
2: Lijep pozdrav.
1: Pozdrav vam i.
2: Ja glasam za Alena Ritaševića.
1: I vi ćete za Alena i Silviju. More,
2: da, zapisano. Još Inga, pozdravila ženčke iz Mora, Baltane, sve skupa i a posebno Karin.
1: Uh-huh.
2: Hvala lijepa.
1: More, hvala vam, čujemo se, pozdrav. Čaj, gremo mi dalje. Dalje gremo, tako je. Tu je sada Edo Domjanić i More.

0: Hajde Domjanić i more mi gremo dalje sa još dva poziva. Alo.
1: Alo.
0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Slušam vas.
1: Zovem priko kanala.
0: Nemoguće.
1: Da, dobro te čujem, slabo te vidim.
0: Morat ćemo se vidjeti. Mislim, bila je fešta na Trgete, Labinske konti, fešta od Jorci, od Pidoći, bila je Lovrečeva i sam je stanje samo sekovanja kor Ivanu Korobačo doja, to bi mogo doći s Borkon.
1: Ja, miš. Eko, ako more, Robertino Rajković, konkulice.
0: Kad ste zadnji put bili konkulice, vrati?
1: Ja nisam, bra.
0: A niste?
1: Pa ti naga ne znaš s kim govoriš.
0: Kako ne bi zna? Zašto ne bi zna?
1: Preka ja more govoriti i vlaški i po našo.
0: Aha.
1: E onda kad s tobom govori, onda vlaški.
0: Dobro.
1: Upotrebljavan.
0: Bravo.
1: Tako je.
0: To je vidimo tajna te... veza, proština, labinština, tajna
1: isto
0: veza.
1: Isto tako.
0: More.
1: Ćao.
0: Grana padano, mortadela i kako smo rekli, oni... Ne, slani srdoni.
1: Ja, slani srdoni. I ulike ne, kalamata.
0: Ne. Srdoni i žlahtina, to je to.
1: To je to.
0: Kad se hodilo iz Mikule, kamo se hodilo priko? Kako se zvalo?
1: Ili ako je bilo lipo vrime u Tunjaricu, ako je bilo grdo vrime, onda na Maringetić.
0: Maringetić, to je bilo malo bliže, da, bravo.
1: Da.
0: Dobro, ja ću doju Koromačno, doli za sekovanje s Borkon.
1: Okej.
0: Okay. Ala, vidimo se, ćete me čekati. Čujemo se, pozdrav, hvala.
1: Bye. Ćao, bye.
0: Alo.
2: Halo.
0: Dobar dan.
2: Jedan lijepi pozdrav i glasam za Edita.
0: To, super.
2: To.
0: More.
2: Lijep pozdrav, Sergio
0: moj. Hvala, čujemo se, pozdrav. Mi gremo živo naprijed. Ala, šuala, daj, fešti, još ni kraj i Ivan Licol.

0: vrhunska votalice, evo pa šalit smo iz sredinu, gremo dalje, halo.
1: Halo, dobar dan, Sređu.
0: Dobar dan, lipan pozdrav.
1: Lijepi pozdrav preko Učke Poljane ovdje.
0: Ma ne, a mame, drago da nas zove ona neko tamo isto. Hvala, hvala, svaka čast, svaka čast. Reći, slušam vas.
1: Lepo vas se ču, živo, veselo.
0: Bravo.
1: Nije Balila, ni Barila, nego je Bajila, je tako.
0: Balija, Balija. Balija. Tako je.
1: A čaj Barila, Sređu?
0: Barila, Barila je noća, mi volimo svi jako dobro. Ne, u stvari više volimo noća u njoj, če ne?
1: Ja. A kako se gleda, znaš?
0: Znam, kako ne bi znam.
1: Za svi?
0: Da, kako ne.
1: Ja sam čuo da puti od njih pitao, pa nisu znali.
0: Jedno malo, ništa znam, ajde, ništa. To od naše starine moramo poznati, jedno malo, ajde.
1: Je.
0: Super.
1: To se na tovarih stavilo za vodu i vino.
0: Tako je.
1: 56 litar je držalo.
0: Bravo.
1: Je.
0: Da.
1: Erika bi da jedan glas.
0: Može.
1: Jedan glas je tako.
0: Jedan, da.
1: Dobro.
0: Super. Držite mi se, hvala vam puno. Pozdravite sve okolo.
1: Utakmicu pogledat poslije i tako.
0: Tako je, bravo. Super.
1: Derbi de la Učka.
0: Da, neću reći, nećemo dalje, Vega, da se ne bimo posvadili to.
1: Ma ne, čak ćemo se svaditi.
0: Bićemo neutralni, ajde.
1: Ja.
0: Neki je strično i nimaju drugima, evo.
1: Juš to tako, da se kino zajedi.
0: Tako je. Hvala vam puno, čujemo se, pozdrav, hvala.
1: Bog sveđa, Bog.
0: Da. Alo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Ki je s ovom?
0: Gospodin Teković.
2: Pozdravljam njega i tebe. Uh-huh. I ja bih glasao.
0: Da.
2: Za Baliju.
0: Za Baliju.
2: Ne za Baliju.
0: Da,
2: ja sam ti na vi kraju Učke.
0: Dobro, neka. Sve se kapima, hvala Bogu. More, čujemo se, pozdrav.
2: Pozdrav.
0: Vom igramo dalje, čak gremo s Donami. Evo, Done Kostrenski kapetani, to je na trećem mjestu.

0: Je, čuli smo i vrhunske done. Evo, mi igremo dalje s pozivima. Halo.
1: Čanaka vas i oko rada posluša.
0: Dobro.
1: Svaku nedilju. Ja bih glasala za Erika Baliju.
0: Za Erik Balija. More zapisano.
1: Pa kaj je bila već njegova pjesma? Sam se da prišla
0: kaj?
1: Doma.
0: Kaj? Pa bila je njegova pjesma.
1: Je bila, da, da.
0: Da, da, bila je, bila je.
1: Pa dobro, ću je slušati drugu nedilju.
0: Čemu je slušati drugu nedilju?
1: Znaš što ću ti praviti?
0: Pravite mi, pravite.
1: Danas sam bila na svetoj misiji u Kršanu oproštajnoj.
0: Aha.
1: Naš Josip Peteh Gretja. Evo, sad sam prišla doma. Smo imali lipu zakusku i smo se družili.
0: Lipo,
1: zakali,
0: da.
1: I tako napred, gre.
0: Da, u ovim trenucima dešava se u stvari jedna rotacija po istarskim župama.
1: Ja, rotacija je za sve svećenike, da.
0: Počni baš za sve, ali da.
1: Umak, a ja sam pretežno budeni u Izoli, tako da ću mu biti seda nas nasmijao i rekat, vi ćete mi biti prva suseda.
0: Evo, lipo, bravo, bravo, neka nova poznanca.
1: Puno, puno uspjeha želim tebi i Radio Pulu slušam i Votalici.
0: Eko, hvala vam puno, More.
1: Bog.
0: Čujemo se, pozdrav.
1: Hvala, Bog.
0: Ekola, mi gremo pomalo napred, imamo još jedan
2: poziv. Dan.
0: Dobar dan.
2: Panjam se za gluha koliko vi ćete.
0: Aha, dobro, oprostite, skužajte.
2: Čavani na zraku, pa heliće.
0: Aha, dobro.
2: Ja, ali dobro, ne smeta meni, to ne samo. Ja bi ne glasa za Baliju još jedan put.
0: More zapisano, hvala vam.
2: Pozdrav.
0: Čujemo se, pozdrav, mi gremo sad čuti drugo mjesto. Robertino Rajković, Konkulice i Pašta Šuta, kratke reklame, a onda Čuvaj me, Alen Vitasović i Silvija Rec, koji su danas na prvom mjestu. Votalice, o Toni Tekoviću saje dalje za tonskim pultom, ja sam Serđo Valić i svakako pozivam vas da i dalje ostanete uz program Radio Pule, a ono čas slijedi naravno i u 18.30 velika utakmica Rijeka Istra 1961 i prijenos našeg kolege Danijela Sponze. Kuraja i lipan pozdrav svima skupa, slušamo se sutra jutro već od 6.

nebična, krov ti je od neba, a te tvoje oči lete na sve kraje. Divojku mi pozdravi na vrelemu suncu, čazate mi zame prešire haje. Se drži visoko bella polezana, fia de tu vista spacamonti pino.

0: I u Ljubljani. Prvi put je to te bija s 15 lita, sad ima 32. E, zbrajajte sad vi koliko je tih nastup bilo. A što se tiče koncerata, gospodin će vam održati koncert, ali samo online. Ipak živimo u nekom digitalnom dobu. Dajte, prilagodimo se. Molim vas, zaplješćimo našem Vanji Mariću.
1: Dobar dan. Ja ću svirati Vaka Vaka.

Dobro, ovako ljudi, sad gremo dalje sa našim prijateljom i gle, ki će dojti iz gitarom, ali normalno i sa usnom harmonikom ili organičan i kako je već ki zove. To je naš rovinjac Davor Terzić, inače čovjek ki je jako puno već glazbe snimio, on piše svoje pjesme, ima 5 CD-a za sobom, jako voli i sklon je baš duhovnim stvarima, a da naskače na jedan potpuri u A molu. Tempora, Besame Mučo, Fratello i Cigana Jana.

0: Kvota Radio Pula.
1: O Jure, kamo greš tako?
2: Ma kako, kume moj?
1: Svi si niki zapuhan, niki mučan. Če te kira bi ja?
2: Ama štuf sam, frane, od svega ča nas je tukalo.
1: Veru, zdavna te nisi vidjet takovega. Pošli najbolje da gremo ča popiti, pa ćeš mi povidjeti ča se sučenilo.
2: E, mi se pa rada si ovi put u pravu. Homo nuča popiti.
3: Jurina i Franina. Prvi razgovor objavljen je 16. kolovoza 1871. godine. Na Radio Puli slušamo ih od utemeljenja 1960.
4: Lipi moj, Franina, govore nam da smo mi, Paježani, najveće šporkulje. Da ne moru na kraj s nas i s našim miškovacami. A zaradi tega su nam zmislili plastične čepe, ki ne moru patiti s te boce.
5: A ki zna kolike šolde su tukli u te inventanje. A najhuje je ča, da bi še moga natočiti za kove boce, najprije moraš sprkidati čep. Ako ne u noća zliješ van gresuderi, samo ne tamo kad bi rabilo.
4: E, ta je jušta. Sada neki dan sam si lipo uškrpela nos ti rajžin čepon. Magari da ni grezo, ma poglevi nos.
5: Oštija Jure, kaj da si vrgaričin?
4: Samo ti ko je naj...
5: A če bi štija, ter to je moderno. Da nas su svi izbušani s tim želizom. Još da se tatoviraš, biš bija karik.
4: Ha, ne stoj mi nage predikati o temu. Uvod da nas je došlo prestrašno. Lazi na pozgoru, brade do vode na pozdolu, riđini u uhu, nosu za iku, muški piturani, kolorani, namaženi za neverovat.
5: A roba, brgeše, košulje, postoli, to nisi spoštala. Me par da je luši moj trliš kada pokosim strimerom tih zakramenskih kalovac kakove se da nas užaju nosi.
4: A pusti stati. Ja bih rekao da je to ta nova generacija kad niš ne kupuje novo. Niš neki kruškovace i sveča se kupuje je druge ruke. Sredi tega izgledaju jedno malo zapušteno.
5: A kako pensaš da se niš ne hita u škovace?
4: Niš se ne hita. Ko njen čam nekomu da ili ko njen ni odmire, ko se će naštufaju nositi, kam bi jaju uzeća drugo prikupno biteli.
5: Ma to je komunizam, Jurina. Komunizam po moderno.
4: Ma boga, tako nikako. Kemu pravo, kemu krivo, to zgleda da funkciona nikako.
5: A ne znam če bi ti povida. Foši nas i zvuku van svih ovih kriz kad smo blokali.
4: Pa ki će nas zvuči van? Naši vnuki.
5: A sami nismo kapaci, ki će drugi?
4: Franina, za te naše vnuke su zmislili čepe da su stanu takani s bocom, pa da će nas oni zvući van škovac. A u škovaca smo dobili kateđa.
5: A Jurina, kako vidim, moj vnuki neće nanki primirisaća s kakove plastike. Sve se pomalo torniva na one stare pute. Kaj nikad, kada smo mlijeko točili u staklene boce i kambivali pune za prazne. Ne doparaju drugo na njom borše. Ne, ne. I opet da se u špežu hodi s pretenom boršetom. Sve već ušaju kupovati frutu i verduru, direttamente od kampanjoli.
4: Alora, ti si ima pravo kada sam prit par lit pohita sveća su mi stari držali na šofitu. Da će pena doj vrime kada će te školace postati jedna prava mala bogatija, a?
5: Juš to tako. Za spravlje si u školace pohita lipe šolde. Pržempio. Tamo je bio ormarom fanjske robe i si ga vrga u školace. Samo 4-5 peliće tamo bilo će da nas vridi milijare vri.
4: Ma ki još nosi pelicu će?
5: Još 3 mjeseca nidan, ma. Kada stisne zima, ćeš me viti.
4: A benu, nekada. Pero, čas nemaš ti hitija da ništa vridi. Stari gramofon, da nas nidan nanke CD nima kad i vrči pak će vrtiti u nevom plejke.
5: A, biš se za je nudane kune.
4: Ja.
5: Biš se pripasa. Da nas svaka hiža gdje stava da mladiću od 15-20 lit ima gramofon.
4: Maj.
5: A znaš koliko košta da nasjedan u nidiško? Spo 20 evri ga ne najdeš. Ti si ih tamo pohita priko 200, pak načini matematiku, Jurina moja.
4: A, ma, neka gre svo zlo za tine. Evo, samo mi nemoj povidati da bi u ništa armaci od pokojnega dide da nas šaha još vridili.
5: A kada bi to je nega dana, kada nas drugo ne bude slučajno naša nova civilizacija, 100% bi to bila jedna vela stvar. Dražnija relikvija, kapiš? Da nas razbijemo glave, da bi iskapili kako su Vranića u zidane piramide ili kineski zid. Verujemo da je jedino ordenje ko su ti ljudi prije nas imali bija kako opikun. E to je kaj da povidaš da nas mi imamo jedino ko siricu.
4: Znaš šta, kada upalim možnjene, čuda tega će si povida je logiko. Da nas sve će se dela, dela se da se vred raspade, ne podora dugo.
5: Da.
4: I šoma je svo to ordenje malo načini kažin. Ti mikročipi i najnovija tehnološko otkrića su jedan mirakulo. Danas i jutri neka se sučeli da nas prekrije kako u tsunami ili da nas kako vulkan poguca i da nas drugo ni. Ha, dokle bi došao Kim Novića bi ustalo. Ubijak, grota, kamik. To vridi da bi tu trtuzu straka kao kažuni i to ti je to. A to bi vridilo da bi u niki bi nas našao verova da nismo vridili jedno velo niš.
5: A ben, ma, lora, to je importa da je ni toliko grda da se sve dornjiva tamo kada su naši stari farmali.
4: Dipendića biš ti, kubiš rada da se još jedno malo štrapacamo po ovoj dragoj na zemlji, bi vrime da se jedno malo kalmamo bi.
5: A ne mi, nego u izgor nas. To si stija reći.
4: A ki drugi? Donke, koriš kondesa na namin, pensaš da će Čepića pani za bose kambijati u ekološke dižaštra?
5: A ne vero. Pero, kada biš pet inventali da njim Čepi budi takani za pištole i tenke, foši bi se koliko da malo manje tiškovac na fabrikalo.
4: I zabija si reći da bi bilo lipo da si moru vrći Čepa Ange na zaik. Pak bi jedno malo manje balegali.
5: Jurina, ne bi niš pomoglo. Traditor Vajka najdeš kulju kad se sliparija zajti van.
4: Ja ne zabi da istina Vajk spliva. Lika je dane žempio kad im moramo vidjeti kako se i čas dela zna propirak uložen škovacan. A takovih bazeni je koliko ćeš. I to tu, poli nas, u naše korti. Utkaš ti juna, kad je sve to Bože legalno, preko savičente kad su našli da si legalno hita i šoža smeti.
5: Da ni tužno bi bilo smišno. Udvajamo plastiku, staklo, late hartu, pelene, bio, pomije, orko ladro. Kosti hitim breku, luš priledan u en drugem blagu, ili načini gnjoj.
4: Yeah.
5: Da mi zdignu 4 puta na mjesec poluprazni kontejner, njim dam po penzije i oni ne moru najti rješenje kako da ašortimentaju reći klaju teškovace.
4: Evo, pušti stati. Kome će kada rivamo skapiti ki su prave škovace i kamo s takovimi, e oni puće i naša lipa država dižiti na ono lipo. Ovako.
5: Bravo, Jurina. Je rekao ni... Nis kokoš da hi nesem, pero znam koje ja je zvonjano.
6: S tobom doma, s tobom po svitu, Radio Pula.